0: Saludamos a los amigos desde Alicante, en España, para Río de Janeiro, para el programa Señor de Seara. Amados amigos, pastores, colaboradores, siervos, siervas, evangelistas, todos los apóstoles, profetas, maestros, todos los que están escuchando ahora, como pastores son Tomás. Mando un saludo desde Alicante para vos, para Alan, para Río de Janeiro, para Brasil, para todos sus amigos, como él, que están colaborando, trabajando en la Seara de Deus, viviendo, trabajando para el Evangelio. Mire, voy a hablar ahora mismo dos derechos del apóstol Pablo. Mire, quiero felicitar también y saludar, como no, a todos los trabajadores de la radio, técnicos, locutores, administradores, todos los que están al servicio de Radio 23 FM. Mire, voy a hablar hoy, muy brevemente, dos derechos de un apóstol. Cando él fala no capítulo 9 de primeira carta aos Corintios, nos fala dos dereitos dele. Él fala dicindo: non son apóstolo, non son libre, non he visto o Señor noso. Iso vemos en capítulo 9 tamén, pero do libro de Actos. No libro de Actos, cando escribe Lucas, sabemos que este libro escribeu Lucas, ¿verdad? Este libro, cando escribe, fala no capítulo 9 do encontro que él tuvo con Jesús. Él tuvo un encontro con el Señor, camino de Damasco, como todos sabemos, capítulo 9 de Actos. Ahí tenemos un encontro de Pablo con el Señor. Bien, no directamente, porque él no vivió con los apóstoles directamente, porque el Señor se ha marchado al cielo bastantes años antes. En los primeros años de la historia, de la resurrección, ¿verdad? Después, aos 50 días. E mire, cando él fala después, aos 50 días, o Espíritu Santo, aos 40 días, ascendo ao céu. Mire, cando él fala aquí, neste capítulo, di, o capítulo 9 de 1 Corintios 15, di: eu, pois, se anuncio o Evangelio, non teño por que gloriarme, porque me imposta necesidade. E ora di unha declaración: e hai de min se non anunciare o Evangelio. Mire o que di: e hai de min se non anunciare o Evangelio. Mire, non esqueza unha cousa, quero resaltar isto. No capítulo 9 tamén de 1 de Corintios, capítulo 9, verso 14, di: así tamén ordeou o Señor aos que anuncian o Evangelio que vivan do Evangelio. Aquí hai unha declaración importantísima. Aquí hai unha notificación, aquí hai un apunte moi importante para os que sirven no Evangelio. Di así, 9:14, 1 Corintios: así tamén ordeou o Señor. Ademais, foi unha orden que ele estableceu. Foi un principio ordado por ele. Cando él dixo, así tamén ordeou o Señor, é unha orden que él dou os que anuncian o Evangelio, que vivan do Evangelio. Así que, amados, non é cousa extraña que moitas veces somos criticados, somos vilipendiados, murmurados, despreciados, como él tamén foi tamén, o apóstol Pablo. Mire, as persecucións veñen, as adversidades veñen, os problemas veñen, non vamos a ser unha... Mire o que di o Señor, di: todos que queiran vivir piadamente serán perseguidos, como a mí me perseguiron, a vos tamén vos van a perseguir. Se guardaron a miña palabra, tamén guardarán a vosa. Así que, amados, síntase abençoado cando vosé é acusado, falsamente perseguido, murmurado, xuzgado por o mundo. Pero o importante é que en xuzga o Señor. O xuez de xueces, é o xuez. Mire, unha das cousas que Deus é xuez. Non olvide, non esquecemos unha cousa, que Deus, unha das características, sabemos que é creador, é pai, ¿verdad? O Señor, pero tamén unha das cousas que é xuez. Así que o xuez de vivos e de mortos. Hai unha palabra que fala Abraham, di: o xuez de toda a terra non fará o que xusto. Cando ele estaba intercedendo por Sodoma, cando pasaban as cousas que pasaron en Génesis, el fala unha palabra e di: o xuez de toda a terra non fará o que xusto. Así que, amados, vou fechar aquí esta declaración. Así que os que anuncian o Evangelio, que vivan do Evangelio. Vosé non se sinta mal cando o acusan, porque vosé, nada, non se preocupe. Na tranquilo, que o Señor é o xuez de toda a terra. Todo o que está acontecendo agora nas nações, o que está acontecendo en Irán, o que está acontecendo en Rusia con Ucrania, o que está acontecendo todo en Israel cos palestinos, con Gaza, todos estes acontecimentos que están ocurrindo agora no mundo, Deus é consciente de todo ele. É dicir, que Deus sabe cales son os tempos, Deus sabe cales son as sazóns, e Deus sabe cales son as situacións de cada situación, de cada cidade, de cada povo, de cada nación. Así que, amado, abençoado sea Brasil, abençoado sea España, abençoado sea Europa, e abençoado sean as nações. No nome de Jesús, este que vos falou, un servidor, Roberto Pastoriza, para o Señor da Seara.
1: Olá, pessoal. Me chamo Reinaldo Flor, sou corretor de imóveis e trago para vocês uma super oportunidade. Apartamentos financiados no centro de Nova Iguaçu. E a novidade, agora com aquela entrada de R$1.000, vale também para Caxias, bem pertinho do Caxias Shopping. Com apenas R$ 1.000 de entrada, você pode conquistar o seu imóvel. Chegou a hora de sair do aluguel, com condições especiais de financiamento e parcelas que cabem no seu bolso. Quer saber se você pode comprar? Fale agora comigo. Reinaldo Flor, corretor de imóveis, no WhatsApp 21 995337027. Vou repetir, 21 995337027. Reinaldo Flor, ajudando você a realizar o sonho da casa própria. Ligue agora e faça a sua simulação sem compromisso.
2: Atenção, atenção, você que está edificando a sua igreja, não deixe debaixo do alqueiro, coloque no velador e firme a sua casa na rocha.
3: Atenção, povo de Deus, não há mais tempo para perder tempo. Legalize sua igreja e coloque a casa de Deus em ordem. Conheça o PIN, Projeto Igreja Nova. Nós auxiliamos sua igreja com toda a documentação necessária. Ata, estatuto e CNPJ. Tudo de forma simples, organizada e responsável. E atenção, não somos convenção. PIN, Projeto Igreja Nova, ajudando igrejas a caminharem com organização e legalidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou WhatsApp 21-2222-1492. Repetindo, 21-2222-1492. Legalize sua igreja, coloque a casa de Deus em ordem.
4: Pela madrugada da 93 FM. O Senhor da Seara, com o pastor Anderson Thomas.
5: Ouça agora o cantor Ubiraci Santos, música A Terra Vai Estremecer.